0: Jajamensan. Tusen takk, altså. Tusen takk til hun stjernebegraven og Draconis med henholdsvis for the first time, og etter det første gang.
1: Noe som er litt kult her i studio i dag er at det kommer gjest på gjest. Og vi har fått inn en person som skal holde den årlige Exfil-forelesningen oppe på UiO. Jølle Schrøder, hvordan går det med deg?
2: Takk så mye, takk så mye. Det går jättebra nu. Nu som jag är här i studion.
1: Ja.
2: Jag har alltid sagt att jag är skapt rätt och slett som för att vara i radion. Jag är riktigt huvudpine för det jag har varit runt omkring på universitetet, och jag blir lite så där det gör mig ont rätt och slett att vara med alla de byråkraterna, de lärarna, de som gör oss till så där tandhjul, ja, i systemen.
1: För du är ju inte någon särskilt glad i byråkrater, det har du ju också sagt tidigare att det är inte du någon glad i. Är det någon grund till det? Varför är du inte någon glad i byråkrater?
2: De är så jäkla, alltså så jäkla slitsomma. Alltid kommer de och säger: så kan du inte göra med fönstret ditt. Så kan du inte göra i trädgården din. Så där. Och vet du vad? Vet du vad, Andreas?
1: Nej, jag vet inte.
2: Det brukte vara mig.
1: Ja, inte sant, för du har ju tidigare varit byråkrat, men det är du färdig med nu.
2: Ja. Jag slutade för 2 månader sen.
1: 2 månader sen, så det är ju inte sån otroligt länge sedan det då.
2: Nej, men det livet där bak mig.
1: Det är bak dig, och du har nu startat ett nytt liv. Kan du ikke fortelle litt om det nye livet og hva det er som har endret seg?
2: Just nu gjør jeg exakt hva jeg vil.
1: Ingen regler?
2: Ja. Jeg har vært på tur, besøkt min morsa, og sen har jeg bodd i Spanien for et tag. Og ja, så jeg bare lever lugnt, satt håret mitt opp i en man-bun, knäppar inte hårtan hela vägen upp just nu.
1: Nej, för du sitter här ju med långt hår knytt upp i man bun, och det är ju 2 knappar på skjorta du har valt att inte knäppa idag.
2: Ja. Det stämmer.
1: Det är lite kul då att du väljer att gå utanför systemet som är lagt upp här i världen.
2: Jag slår mig helt lös. Jag brukte vara som dig.
1: Ja.
2: Alla knapparna, de var knäppta.
1: Ja,
2: håret mitt, det var kort.
1: Ja, för de som inte vet det, så sitter ju jag här med en skjorte knäppt helt upp, och där det gör du kommentar på.
2: Jag ser dina nipplar genom skjortan.
1: Ja.
2: Så brukte jag vara med.
1: Ja,
2: för jag grodde någon ballar. Testiklar.
1: Men kände du för när du var byråkrat att du inte turte disse tingene, eller var det fordi jeg vet jo at du hadde lyst, men du følte at du hadde begrensninger?
2: Jeg var simpelthen altså bare en tannhjul i en system.
1: Ja, jeg hører
2: du sier. Og når du befinner deg i midten av systemen, da er det ikke plass at sette håret opp i manbun, at ha på runde briller. Det är inte plats.
1: Nej.
2: Nej. Men nu. Nu som jag är på semester.
1: Ja.
2: Nu för kan jag göra vad jag vill.
1: För du är på semester, alltså för de som inte förstår svensk då, så betyder det ferie.
2: Ja, det stämmer. Så semestern är snart över.
1: Och då var ska du då när ferien är färdig?
2: Då ska jag tillbaks på jobbet, tänkte jag.
1: Och bli byråkrat igen.
2: Klippa håret mitt och
0: och passa på att fönstren de fungerar som de ska.
1: Inte sant, för du är ju inte en så fri själ som du kanske har gett uttryck för.
2: Jo, det är ursäkta mig, Andreas.
1: Det är rätt och slett en ferieluck du går för.
2: Nej,
1: detta är ju inte du säger du
2: hatar det där tannhjulsystemen.
1: Jag har hört
2: det är inte skapt för mig.
1: Jag har hört att du säger det. Men du säger också att du ska tillbaka till och knäppa skjorta helt upp och klippa håret kort.
0: Aha, det stämmer. Andreas, på något vis så måste man tjäna pengar. Det är viktigt det också.
1: Ja, det är viktigt att tjäna pengar, men följer du inte att det är öppet på arbetsplatsen din för manbe?
0: Nej. Så är det inte. Två månader i året, då är jag fri. Då skriver jag böcker, då är jag Gjölle Schröder. Men just nu är jag Magnus Svensson.
1: Ja, för det är ditt egentliga namn.
0: Ja, egentligen. Det är så begränsande det där, men ja, det kan man väl säga, och jag jobbar i den svenska fönsterakademin.
1: Ja, inte sant.
0: Inspicerar fönstren.
1: Fordi, nej, nu känner jag att jag blev lite satt ut där, för jag trodde vi hade fått besök av en som stod emot systemet och körte sin egen grej, men så har vi ju bara ända en byråkrat som sitter här i studio och är en del av tannhjulet.
0: Det är inte sant.
1: Nej, det är inte sant.
2: Jag är båda Gjölle och Magnus.
1: Ja, så du...
2: Och jag, Gjölle, när jag är i kontroll, då försöker jag att mörda, att döda Magnus. Fattar du?
1: Ja.
2: Du fattar?
1: Men när det inte är ferie så är du väl kanske glad för att vara Magnus, med tanke på att det är det som ger dig mat på bordet och tak över huvudet.
0: Jag blir jätterädd när Gjölle kommer fram och sätter håret upp i bönnen. Då räknar det för mig.
1: Ja, det förstår jag. Väldigt gott.
0: Och nu känner jag att händerna, de räcker upp och de sätter mannen in i bön. Rätt och slätt.